0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Максима.
3: За все, що люди граде, куча і зграде, потребне су Максима фасаде.
2: Термоізолаційні фасадні системи Максима.
4: Гарантія до 20 година.
2: Боє і фасаде Максима.
5: Скролуєш, клікнеш і упадеш у світове, кое још ниси стражио. Када имаш Sony PlayStation 5 уз свой МТС пакет. Без чекања, уз мрежу спремну за сваки ниво. Без кочења, без компромиса, игра нема граница. PlayStation 5, одмах, за само 3699 динара месечно, кроз твој МТС рачун.
6: Ово је...